0: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule aba lanie kubungi unu
2: Saraba amisura mundi templo bungi luma latara abau dobanyame atri ya nula ahuduro budi nyi gamalumu mamisura abai kuriru le bong kudiboy tibiti templo la degaderege wali hongi betu kumbite halugo nye hagoi chaguni uburu gule sanboy lagu biyan vei biyan hati aba menona habiyan gefetia daudogu ususutu Luhapuri chiani huganu luma gebungiu, luagu midu miya saa uru wavembele. Biya angefeti ya haguya, hagega ya wabali biya titi kuwewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse ruti, la tudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, abame hago dunia, haga niyo, sunsui na kubai, itara tilobe wafurumye gwarimu, lebu seti la tudu uriba tihon. Gabafu kinye kefeti ya hagia, luhadolo ni siyele, lumahu yu la huya, sunda anihana bugi yu adimure hayumu luginye. Gabafu kinye ginye, luhadogu ni duu na hitume, luginye, asukuri regudu ni kubo, lausungu uye ribulibani, sagu habuse runu. Dangime kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima anule afri tuboylida gefusu, le mebe wabihama, abame hefere de nuburibu, abame lafaro niya hilagu bwe. Aba meherede ruruwagu, didaneme rifume buguguru gule Jerusalem, lenye lumo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekarie lumie gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubo ugubanya, lauhaubegu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehagunda, Ladega sufuri guda hamuti ya meha biya profeta guhagi.
1: Gamalumu, lari ya uru wawe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanufu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubay.
3: Warihi mwayamu.
1: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga niyo hon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba unwe bu haraba ganali. Aba tagulu ludo aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba howe gun sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligie. Hahibiri grigia aba hichi gu inebese ilu bungiu le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gu umala liburi here tisiyelu gie.
4: Lani halibuingi uluma kristu la rueha ubou. Ani harue haba lusunda.
1: Aba tihele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na ruwe hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
5: Tenki wanya bu wabure mbungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bu bubafu. Ani gumese debu aruwe ha. Gani briha neshane, chiluha weyi lung babweha, chiluha gie da lung bagusera gudine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon, hama hibiri ha derega guanya bayhon guwabu, hama sun hawuyeri gugrigi ha ichugubanya inebese ilung biri, chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
1: Aba titadaru li templo bongi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanye itida di tempulu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, lumalaburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
0: Apocalipsis, capítulo 12.
1: Aba tilasali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nye tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba taguraha. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uru warugu malau lili. Aba lahuru niyamu warugu. aba larana mu dragon ligia tigib ge wuri to lu mu tagura lu legini tira da mele tagura aba tagura wuri tuguya aba wuri ra le lube le dera gudu la guma di halina su fulasu kaisi la waba badu lani na guma di anile laut grab aba lagi daru niwa tira tuwe aba lanugu niwa lu bungi luagun lal aba tanura ha wuri tuguya lidung fulasu makairo di lenye lube arase lila bungi ubare tuba luton giru niwa nye lwagu milu bia saa uruwa wei wei lari gye aba nye la aba uribu siel nye lubai la gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu aba mabara ya la siel aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon siel gu le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi le ye habani sun ubo ligie hau sun lani angeli gu aba hachaga numuwaruko aba ti nagabu laniye gu aba umalali here ti sielu ye
6: shibiha liya salpa runi hon grige ubo wago jiriha li narui hapungi uluma laguma liha kristu adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadungi ureichi ganya hapai haduru weyo gu aria bu ligibu ge wapungi ute ganyi hama li laulita mudu luma lau ugangu li hapuri chi hapai manufu de duti enu ileferi diruni habagari aranse li duti enu home gunda ala lumoi ti sielu Gunda huma huguya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humu la owe bu iganya. La duga sukudi lumuti la umurusu rugari la nidani.
1: Dati larihi bai dragon la gufi wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gama lumu aba lichiku biya larina agi la tu uri tuguye luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwagu uru wa irumu dimi. Aba lebera ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tuguye. Sara guduna kai duna churunut. Luye be la duru gudunu ebe ini uri tuguye. Gama lumu aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugia. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tiraha nyiha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana.
0: Apocalipsis capítulo 13.
1: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo dis ligacho nyenye ridi lo ka ligacho luma iri burile au bai la nabago ibungiu lo kana lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
7: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
1: Igiru wati gen monstru ligia, lula dimure ha dimure ibuiti luo uwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lula kumadiha, luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara, adimure hati uribati luagu bungi, anaba lei liri, lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru wati gen lu la gendagu hama lani gu bungi yo, dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun rasa. Fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobo wa gulu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
8: Lega rige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adariwa hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tawefeng hafara wagu tawefeng. Nyimba larihua Hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
1: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine la dimure ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furume ti monstru luma linyuari. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haubogu gubaya lu furume ti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugun hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubo gubaya lauburi milagru le ubay. Lichiguwa ubafu lu ladugu ni linyo warufurume guwarigu monstru. Aba la diga gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu ulun, lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru ulun. Tadimune ha, lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti yatu. Adiga tigia lun sunla grigia, wainam haya, nyubiriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lun lichugu, aba maku luagu hahabu le honwere, o luagu la herep. Luginya uwala, ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o li numero liri luaku. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati aturi hale li numero monstru. La diga li numero la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa uru wa sisi.
0: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabia we gadri milu grigi ya luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberi. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama la muri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya motu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadiri milu haa salba rubanya hadagi haa ubowa gubanya. Hagia haa madara gumba ya hongu wa hama unia riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi yati idewe say lumbungiu lumalum mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
9: Inebe la bwengi umu rugu uye mewengu ilu chinduha tanu la busa ya zidu. Kutuko huma nule atitupa li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
1: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
10: Heigua, heigua, Babilonia to weirigu bong. La diga tapacharo da gudini, sum necha ni, lau diven le lanina, livie ligabiri toseru.
1: Aba liabi aba ya haru wa angeli, aba larinyegu lau umala li hereti.
11: Le au duraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luo o le reberugu. Lato kwe tivei le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasambibay. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa kwe emira kuni ni veyo ni ayeku, honha awuduro guba ya lumustu, Lumatun
1: liawa, nihon ha kawagubali liri. Nye balari hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu lania guwaba umalali nyubi tisielu geno.
12: Aburi habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christ. Ahi itara lia lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwa rahama. Lia sifi isanga.
1: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti lule nyeibai ligibo kutuweri. Lania galo.
13: Dabu mbaluba gile, ladiga chiliha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
1: Aba lasu kura gudu no lenye bay lagu duweri la luba gale muar gugi. Aba la luba. Aba eti lafri du aba ya angeli, tida gale tempo lubungi to sielu montau gie la luba gale hamanatu. Aba lafri du aba ya angeli lida gale tar. Angeli ligia, gabafu ti lagu watu gemeti le lagu bay la tar ligia. Aba la guwaru nule tau bay la luba gale lau umala li heret. Aba la niye gulo.
14: Dabum ba luba gale to hamanabu. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong la duga funa.
1: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubong. aba lichugunu lido agai dinale lanina ligahi bungu lenyei lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lida agai dinu bogu di libiti buru aba lafri du hita lida gagai dinu ligia chilunu mo linyu afuna no gabai keiburi irua sa kilometru geyego walau.
0: Apocalipsis capítulo 15.
1: Abanari aba ya onwe busa inicial. Weri gida tianigi ani hanufunat. Sed angel guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariat nagi kama hamuga aba barana le bidri la wat gemetilida. Nyenye nuha aganye rubanya lagu monstru. Tumaliyawa luma lagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato lichigu bungi hon. Abaheremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabwe.
5: Weiti anibwiti sunle adika balibwe wakure mebungi suntika bafu. Suruyu liya sunle madudwe uwarabwe. Bukuye le nuwete sunle asha. Kabasa manufu dewe wangundu. Kabasa madimure hapwiti wabu. Bukuye le mire diusana. Hayabi ba lila sunfulasu. Aba me hau dora ugu, la duga ariwa liwa mkuitu la sunle batudubwe.
1: Larigeti sunkate ile, aba narihini flasule standu tumabwe, tida le tempo lubungi, siyele. Flasule nye lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. Tempo lurugugi, tau yenu hadagurago, tau tulinu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagurugu harana agwa golu, chilulu agu hanigawa. Aba liabi aba hada ke kate ka bakari ti hakia aba lichigu aba kop lauti golu lu kada aba hada ke sedu angeli gogi buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bakari bai nusunda aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu siyati labelu ni aba nyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gogi.
0: Apocalipsis capítulo 16.
1: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
14: Heiba aturi sed kopule lauba ilanari ne ligani bungi ubo wagu.
1: Abali di frumia ti angeli, aba laturu ni likopu ubo wagu. Aba lasali lego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wahagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilanyi. Aba howe gun sun kate ha gabagari bayalida. Aba latruni hiru angeli likopu luagun buri duna luma lisen se duna. Aba lasali regu hitauni. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bay luagun duna.
3: Uwa regu ati bu lau baguse regu dun hita. Buinki usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia titan an mima buguya guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bay. Buetoti, kuraku tadi buhitun hong, eres birunye le adina bay.
1: Agamba nagia lania wagun loige, lataru.
15: Aha wabure mebungi le sunti gabafu, agusere gudadi blow isuruni, luma richagwe.
1: Aba latruni, hagadri angeli likopu luagun weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura nunia, grigye lau lisu. Aba hachura nun sungwe. Lau sunlira, masakri hatia, michi guhagia weyri gunilo bungi. Anapa gorugu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latunu ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nunuweni gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigu bai. Anapa gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latunu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya loige obo ila nyige lubai labouche wei. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri guriba te liumu lugunye drago, liumu lugunye monstru, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adago maya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti kabafu.
12: Goni gu humatia, la duga sorni bai niabi ke ili abi hiverti ario. Fulese wa baile agagu duwa nyubai, anuha la dora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lu ilarihun libusi gai.
1: abati honda ragunia uru e gulida flasule giribei arum hedon lida herenu hebreo abati laturu ni hased angel helicopo garaba lirgo aba lafri do aba umalali lida gelala uru e tida templo lariye
16: adete kuwal
1: aba yilaba la pidi hanika are chuni lumo wayuhuru aba lai gichumu wala aba garaba kanali heret sigila usu garaba kanali le dagali beluma genyi kama grike ligibo popo aba la fani na ku onwe buburu gulida urwa muruso aba buri la gulu du buru gule bo go bay aba larita gubungi lwago uburu guweri dile Babilonia lu la hulu chagudni dime ile lani na bay chuni le lona ha bay lu lida liganyi aba la kumu chagu sun ubohu luma sun wubu aba gie labura onwe buburi lubara huya deire goti sielu gen wago gringi hurburiti chili lumo sa liburu aba hanaba guni grigi ya bungi ulago ladiga aba la abai chuni hanari metu.
0: Apocalipsis capítulo 17
1: abatliabi aba hada ge sed angeligu halau ba sed kopu aba laniye guno
17: higabu narufu dalita bai chu omwe buhoru to nyumbo ligibo gusarangu dunabon agana manyorue guha ubogo gubanja lida ahuru wanituma bacharu wa hagie hao buo gubanya lao dimingle lani na tahoru ha.
1: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba landiga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
18: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru luma sunu wele liye imbo.
1: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyula wani tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da nani balikata ile aba taweri du nanigi. Aba tilaniye gu angeli ligia nu.
17: Kawagu taweri tabanigi. Nasubu dere bidali mini taburi tobun. La usun mostru le anigi baru le sedebe ichigi. Disi ligancho. Mostru le bayu bay gabaga ritimeha. Gamalumu kwento uwali. La usun lira lamude rubalinda ge fusu le mebe ha bay lubara ge lidi lido un lagumu mu lume. Hagano banyo buwa guha uo pehiri buri wanyo tida liburu tolani na ibakari luma gela dugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni monstru ule meha gabagri be ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chua u luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu pe ni utawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuwega. Aba hadage laruwege. Wento, le aba miabi ngili, da meliabi hagumu hon larui habalwagu murusu lubidana. Le monstru le meha gabagri be ani uwa li wento, ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada gesede, ani lidi nyalido lagui cha wagu susu ina gubei. Disi ganchu le barihu be, disi uruwegu ha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwa raluma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, Hichi gubai habafu luma harui halu monsuru. Hagenta guba luma mutu gama lumo lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia harui tegien sun kurui. Ani hagani rubagien sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Abagie larinye guanghe li ligia nu.
17: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monsuru. Le meme disi beguruvigo, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu, heigi beitugurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido uhanigi lunha dugni le labuse rube, la huwara dulu hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru, darime agufuli rule larie gubeibungio. Vuri to parihibo, tuguye omibu uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubao.
0: Apocalipsis capítulo 18
1: Lari Jesús kata ile, aba nanihi aba ya angeli, larari nusielu gelau saragu bafu, Aba larungo gatu ubo ulau limiri. Lagua raguati lau umala liheriti lariniga.
14: Abi reha Babilonia to weiri. Gueto haki en harumafia. Haramo de guante de sun. Abuya recifri guguripate. Habi budinu ruhiete. Ani iere habuti. La dega sun la nechanegu. Bacharo en lau divinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe tegu ubo utuma luta tahoroga. Risi hanya alubur hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sielugi.
10: Furiha ma Babilonia ge hugile nanigo. Mafara hamanto ga lida tifigo luma lida tabai chunwa. Latika kibe kwa litifigo dariru rachini lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu fai humu dobre luileta digubi. Ruha maba umi lehere timati, bia mwea fitum, figulo letichi buwego maba. Sufri yuduta humumu, kemine tedelege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia da tati da tanigi.
18: Nyu niya yake yaba uruwe, mama nungu yaba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabure mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delue tabai chun. Aba meharihengu.
4: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hatiagie alugura hatiye buriha ubo wakubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinutu, luma turigu. Baruti yagia anima aluguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lu halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
16: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye, sungi risini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
1: Hanya halugur habani burikata ile, ani risi helida uburugu le, heredro badise le hanufu delue habai chun. Ayahu heina, asakiri heina, apa meharinyagun.
16: Fugi abu uburugu weiriti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sunha nadagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lugumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
16: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
1: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
10: Fukia mu Babilongi, lewe weiwe. Risi nyaya besunha gakune bayi wapolu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, bubuye sielu, huma hukuye apostolu, ama profetebu, ama sunani bubungiu, la dek aduga libungiu iricho hun, laula siye diruni.
1: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
11: Itara luba la radi da gudini wa Babilonia uburu gule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadagi metie bida nika uwe magabu waline gie

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bu itaru lubala, agra guni huri la bure me bel kile, buru gu Jerusalem. Aba me hedere giruni honha mama ba huri.
2: Da wagambu bani katele wagi hama sisteriana. Aba wayumra gu lu bungyo, lu midi la Jerusalem. Aba larinya gu pabulo.
3: Kawagu hayahuha, iru da gudana. Aranset na mama de gulun, nagira wagun Jerusalem. Aranset na ginye lun nonwe, luegye na bureme, Jesusu.
2: Kaysiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni. Aba warinya gu lun, ladigun wa lugunda bungyo. Larige dale wawbanye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu te hada ge afinye te wama seseri ya gyan, aba hanigo niwa agana wa lube aba chipure na giri te mnason. Luha liluma ge lafinye ron loago Yesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresi birunu afinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulo arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti gu ligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulo hon. Aba labahe da guni sun kate ile la digi bai bungyo li da gen hon. Hada ha mama bai huri. Dale hagambu bali uganu le. Aba hadimure ha luwago luweiri gu bungyo. Aba harinya gu lu pabulo.
4: Waduhe ariha basa. Anyahe saragu milu huri wa finyeru tin logu Jesu Kristu. Anisun hagia arinya gati logu lun tila la sigi runu waliluru du Moisesi. Arinya wagua li hon luwago arufu da haba hon sun huri u haga nobanya li da hageir ha mama banya huri u. Luma dugu hama gasu logu le mehe la rinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane ge hon, lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyu. Kabasa waduga, hondara gubati huriyu dame leha subu diruni luagu shiluha di bula. Ani hakati le lubay baduguni. Anyahi gadiri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Baruba nyabuma guwa aba me baruma dagwagu du bungu wa hama ligibu ge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye be me lehe vesi rubailu hagufli ruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri ulogu iye ni lale arinya wagube hon buwagu. Gumfli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wa hon lu madihiri hama logu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile da gagu da wali hon guari wa. Ni hitu, ni anima lule tigi waruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
2: Aba ti lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma da guagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rogo. Aba hachagara guagudu ni agrigia. Aba harigudu ni pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
5: Uguri ya Israeli, idira wa humawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigia uguri baluagu wanasi. Luago liluru du Moisesi, luma tuagu templu to. Belugu da liga e grigi ya ha mama banya huriyu templu rugun, avie dei flasu sandu tile.
2: Harinya gubai itara, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luago barilani templu rugun. Aba hachagara gu sun lila na fulasu, aba hayabi grigi ya eiba agwena. Aba ti harigu du ni pabulu, aba hadurugu du ni bogu dituwe templu, aba hadoura guni bena furese. Hafara liye be hilagubu. Lige la chiliru uganu lu gumada lu agu chagagu ala sun lila na uguru Jerusalem. Aba ti londaru ni gumada li sudara agu hama habutigu. Aba la chiliru eiba agwena le nyeye habai grige. Da harini gumada hama sudara agu. Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba ti layara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagu du ni lo bian grigri. Larigia. Aba laligu daha kate ila, luma kala liduru be. Amu ya goina riguti kate harinya gu grige, siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigu be. Aba laniga gudini habion sudara. Dale hachiliru be iluwagu tani mune estepo,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pero ya motos aquí a Bajichu, güey, digo Nilo.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
1: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambo la niego aba hadage kataya ya bagri ti hagia lao aba umala li kama lumala li wayuhuru
3: igama
1: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu la ganya iru da la heiri dubali mudu libia ma seyu aba na gambo la niego habia ma kataya ya bagri ti hagia
3: Igama
1: Aba lafridu Aba gabayu funati Aba lichuguna ubafu ulule Warimba ilogu gabayu ligi ya lu La gidaru ni daragi le ubo ugi Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagube Aba tichugu aba onwebu efein lu Da la heiri dumba li mudu liru wa seyu Aba nagambu laniagu hauru wa kata ya gabagari tihagia
3: Igama
1: Aba narihi aba gabayu uriti Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu Aba nagambu lanie kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
4: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. Gama lumon, goni gibei garaba tuma diwa imbidu.
1: Da la heiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagambu lanie kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
3: Higama.
1: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri beile warihi beiluagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu lau ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari metia hau buwa gubaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu, labu ginyanu latari, haniega lau umala lihereti.
5: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu goi.
1: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo dorugu maha selo ba imuwa rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu selo kei aba garata dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago ba iwudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lo wubu, luma lo dubu.
6: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lo lari gile mubu ilu amu lala. Luma lo ilanari meniganyi mudu. Na dego chiluhe ni mweni nweyu ni haganyi, kaba tiganyana la mandu.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
1: Da la heiri duma li mudu, li sedu seyu le toaku bailiburu, abanyi la manigu wa sielu, keiburi lo agu dimi oru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu gebungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gea, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu gea latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun halani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gea bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubo wagu, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu, aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti, la ugie hita, aba la chakaruni wa ubo wagu. Aba lagu don liru wa muruso lida ge obo. Luma liru wa muruso lida ge buri. Tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wa tibarana ho. Aba la sali rego liru wa muruso lida ge barana.